o so mo ndiri atapako nbe e ka meta to kun ko le dan kankan se be ni bi o si omo ndiri ati atapo tan foju o kere eh e ka meta to kun ko le dan kankan se e ma ja tara wa a jo ma wulo funra wa ni lo bi je ko ati taleka ati mekunu boro kini ajo wa funra wa ni olohun da wa funra wa na ni ka si ma ronu a ma jura wa lo yen ti wa nu aye lataye egbon e ja ronu ku ada gbogbo eni olohun ba fo alo soke bo se gbon ni bo saburo ni bo se baba bo se ore ni julo mo ni iye kan ni e fa won to kun na so soke e fa won lo soke eh olowo egbon re oni aburo re oni iya re oni baba re owo to ni ututu ofutu fe tan ni danu eni kan ma je transformer ni kan ti oni tanan si in fanaka akiri iyi be na ni yen sugbon eyin te be fanaka transformer na e ma je pipo ju lori transformer ko ma ba gbe na well to oro oro ni e ta ba be ya su ya subo mi gbo orin eleyi eh tori asiko da wa yi sai furo mo o ilu ti ri bo se run ori adua na la ma debi to la pe re ko lohun sha nu wa ni ko si da si bi ri wa lai jina.